étage bi don daan fi ci souf fan ben denk moko tal ba ngi ak ci wul te bu ngi ak ci won ci bop dom ji lay daan mu ne ah man dal xamna ni li ñu tax sama yaram sawarul